0: стисни я, педалото.
1: Ток си да му.
0: Стисни я, стисни.
1: А, ти...
0: Сега... Имаш педалото вътре, стисни.
1: Що?
0: Педалото.
1: Не, що?
0: Ива. Ай, пробай с мен. Тук е, тук е, чекай.
1: Що да направим с педалото?
0: Стисни. Ай, свири лева рака сега, свири.
1: Не, не, не, чекай.

0: Не, окей, да.
1: Браво, Георгия. Браво, Георгия.
2: Браво, Владимир.
3: Това е тежка присъда.
0: Айде, да погоните овощи.

0: favorite album is прекрасно. Майкъл Уолтън.
1: Майкъл Уолтън.
0: Да, иди Депеш Мод.
2: Това е Депеш Мод?

0: Was?
1: Бачо, може аз от тема?
0: Добре.
1: Сакаш горе аз доли? Сакаш горе аз доли и бирай страна.
0: Шо, дали?
1: Да свириме заедно.
2: Леле, айде.
3: Да. Само Владимир, ти можеш да понатака?
0: Иди па.
1: А, он добре. Не, кога? Да, шо,
0: да, шо, Сирев Георги, Нико.
3: Како сакате да го, на басовите на кабина? Така, поле на басовите?
1: Таман. Може по-добре на басовите.
3: А, добре. И се смените вече?